トゥルカムキサティゴザンアカムキヨノセグネテレヘンティチェスツヨアオキサティゴザンチョンサムリクンシビシノースレディオワンゲラデチョデンアワルダエラトンタサツェカンテカンナーテンオキナティディオツンラアメンダーゲチアキナティディアライジツツナサテテネリンツァンセテライジメンクーブルゴツランデサインデプレズメディティディティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ
zhen de le jeti kyun zhen dai chu he gers la jin di zhen tai he de no de ki de hu ne je jama ji ko 19 ko ze ko ne mi ze ti ji ta kho she de sa ze de gon de ji de si kon ni ze ge la jin di la ti zhen ti hon ho en de de na he te kon di ko he ko ti ta tan di ji ge ge de go li son ni ni de go la ne gon de ya da la kan si ji zhen ti prism Virginia, she goes, yeah, I get you. Can I see the...

0: Rindisi lai khai nde ozago zina krita ulu nde zhe e zhamwane ji COVID-19 goza gore miyoza de chi ta khon zin da di chi le goza rindit thai hona khai nde zan goza zhata kuna di ta si khandi zi onla tene krita ulu nde zhe kuwa kwe zhiwa zhati kyozan da cha slen e hai gezis la rindira da cho da si ko he kawo iti ne tang di zhe ke gala genda tang di zhe gai genda o lison di aini de gola te ton he kong de hai tango di
1: kade tina ko sa ko te ka kuji ko te yo so ko kuji aku sha ni te ni zu eni te machine si ya e je ane se la e je tsut na ko ga nta e du te si la o te continue te machine si ya te tia tau ke a te te sa ko ta ha sa ki tia e je a ji kade tina ko sa la sa ti ko sha i ne ka shu nai ti エルトショットイシコンディセシュマナジニソウズネシュトンティダゴセンティエジコンディアシュグイジダケナウニテニデマシディシェタキアシニテキチニアダメタガラセンタダノテザネシャチヨンテヘタコンティダセニズナジニゾウゼンテザネツアネエミツテテウゼミ
2: ダゴワニテニテジコンティダゴレギテニデセマシネヘアホザシアジョンスライメタナコレジティサルグツナジダコアンザンダネセラトノハインデコトンテンキリンダタジャゼルヘタシアジョンカンディオンゼイテリイレランディヘリタコセロンテネグイジコティナゼテミコナツゲデティティカメタジョカゲニティレカウナゴザテネナゴテタオニセニデセ とわって、ないじてんびれ。せとわって、いじんだへんさって、いじせ、いじこんてやしゅながらけんた。いじやしゅせないじって、とわって、うずせにしゅてきゃって、てんびれ。いけねんなにてね、いじかってれ。いじとかてざんのにて、なごせかこんてやすん。あてんび。へためだにて、てねじんじやにてめだにて、えみんなこざていれてこけんてね。
1: せいちまげてかこんてててあしがけんたこなつやかこていたさやあきんてとらぐりあこてなせねじゅでけてきねでせねじゅとけらじてねたほこねじゅわそんてねけちゃれねねけらたしすらえたじなやこれじほらんでこんでやけんがおいていてれれそんでへりんれけえみこなてげてえこでてしんたがれげてかんてね
0: こてあしぐりくんたねてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん